0: top 20 ag an bhaint seo chóirde. Agus tá sé an amhain tún atá gona gur fithe a casa amach roimi sin éiste muid le céile go tapa lenar na mathirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuairteacha an seo

0: 20 ag an bhaint seo chóirde. Agus tá sé am an tún atá gona go rifa a casa amach riimi sin éiste mud le céile go tapa lenar na mothirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirtacha an seo